0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: José Chamizo Mena canta Serrana. Le acompaña Pepe Moreno. Fue en el concurso de cante por Serrana.